0: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ chi lechen chuk te ba kam ke se stu gen ke lang ge chok tom da tak chi che la ma ge nang de shun chu li ka se chi
1: ta sa dan sa dan cha ma so ge la
0: lo lo le
1: kan cha cha ti chi ge la
0: lo le le se ge lan drin ge le che chu te ba kam tun se stu gan din la lo le ge lang ge ka se shu yan ti zu ya si nan che che le chi ge na ni di Lama ge nam tuin shun chu lu bde ge nga na zu chi me sa mi ma nyin ge shu ge chu zu gu dan gam nga ne en te dong khana lo le ya se jin na ro na shu yin ba ge la lo lo le se ge la mu tuin na ro na la
1: so ji de ne ta dang zu di shi la ta na ka ka de ne shu chan de na lo le nga zu ta pe shan shi na chi chum di ta kyon shi dan kon de ng zu chi shu ra
0: ji ji ji
1: ani di ta dang yang ge la ge ten chi
0: lo le se
1: ta pe shan shi na zu chi chum de ta da chi chum ge shi shu de ga la shi na zu cha
0: 自己的老老人他当做他别想想呢他的呃从这到了忙不是同样多了嗯嗯自己别想想呢就他的呃家里学呢无痕修复无泥子修复才是不对的忙不起来了老师他的老老人呀给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他
1: yandi gyong chambachori.
0: Ah, lese ikila.
1: Ko kharayash na dangwa maikyawaya di dirishyala nga nanzo. Dipsan che, tariya shuk chambadargi, jaran drabu chadugri.
0: Lese oor wala.
1: Odi gyong shivkigri.
0: Ah, lese ikila.
1: Tingmi niwaj soga chimna yang kalekhar, tingmi sumba ala janja kalekhaku chagri.
0: Oor wala, ko drabu chagme drabu.
1: Oh, drabu drabu tanche. Tati nganzo duks chalo ne chik tangan drabu ure, gyu na meb chik tena, dagwa meb di yaga zirala.
0: Ah, jibala ikila.
1: Chik tabu dhaga yube sar chirala.
0: Oh,
1: duwala ikila. Sosu nyayara na yang di gyong chenpa shudul.
0: Anzo
1: ta pesha na sacha chili, tingmo sumja suyaba chasha na jaa di chita na doya ma tingiri.
0: Ah, le
1: le. Tindri jiri shala. Tine tanda anzo tanda, tindri shuri tanda, wuhan shufu zishi.
0: Oh, le se ikila.
1: Ta di yang leks tik chitawo ri ila. Ine yang di gyong chenpa ri.
0: Ah, le, oh, le se ikila. Anzo nam gyu chitan ki tindri.
1: Tik chitugu sota, dek timgyo pesha ina, ta lakbe she shung chitipsha ina. O chili gyong madam chi. Yang dipsan ya chiri.
0: Ah, lele.
1: Tadi yang ni tu cempel ham na di dipsan tu mari.
0: Oh, jangan kira.
1: Wuhan shufu di ni ngandu tu ta kyun di dirishal, kuan cempel di.
0: Ah, lese. Yang di. Kuan cempel di khasu zi shtukor vay gila.
1: Lakwa tse, chitan ni go su liya, lakwa tse di yun na geki ni ching tong baru chukui.
0: Ah, lele.
1: Di kuan cempel du.
0: Lon, lon.
1: Nede yang zile kyun ma dam chi. Tadi yang ku tse shi shuri. Sotub da ma tup chi.
0: Oh, jangan kira.
1: Shuk cempel yun na sotub mari.
0: Kuan chi chung liya di zirvan
1: kira. Zil. Di yago yoril. Di kurek tangu tanda zida di kel kyon madam che se dipsan ya shwari.
0: Oh, lese.
1: Tindze, tati kyon di kuan chenpa che.
0: Oh, jiba la kila.
1: Oh.
0: Lo, lo.
1: Gedi na nga nga zu ta zile ya kyon ma kiw che soya zirisha.
0: Lo, lese.
1: Tane, sumbi di dirisha nga nga zu tanda chumla tole ya, da zida nga zu tanda soshin be di, da kwa gyabaya da dipsan che, da kwa gyabaya si.
0: Lo, lo.
1: Adi pyu taklo ki keshu kyu uri gila. Peshashana di na lo na tanda nga zu dagwa bui taklu keshu kyuri.
0: No, lese.
1: Dagwa ina peshashana dagwa jik nyam chaga di kiawe na. Yang kuchu dipde yaku saame na. Yang dagra nga ri. Tensi dan deya cha changu shku du.
0: Lo, lese.
1: Dipde yaku saan dobu jika nga. Dagwa de. Dagwa de dobu che.
0: Lo, jiba la gila.
1: Dagwa de tanda di na lo li yaku dugu rimjin sumyo ri. Tende shikyo. Di na lo ne tanda nga zu ta korim di tanda zane korim chokdo shu ri.
0: Lanyi
1: du shu yun shu chaya korim du.
0: Lese, lese.
1: Lese, lese. Yagdu ga kwanji du.
0: Lo, lese, gila.
1: Lese.
0: Lo, tochi.

0: Jastandi besenge nam chokung khamsa. Tiring ki di tan lam jun ki li zhen na, kumu pyo rang gyong chong ne ri ngong go chun zin di ne ki gen suna di gilas. Nga sum ji ki zem ling ki tama tuwa gokbe nim tan du ne. Changme tama timbe nimi le gyu lun ki, zin ri tan tunbe go ne, tama ju be te gi nang du liya jen zhi shu be, zhe bop di gu zhi shu yu. Gila khamsa.
1: Gu khamsa.
0: Tiling kela ngan zu ta zhu ka na lo le pep che jim ne ngo la so ta jo wa yu be xie jian yam jun ba da ge su yin le tang do ge la ge ta tiling ge le zen na lo le ya zhu zhu zu chi ti ka zhi na yu be te le ya se ti zhi na lo na su yin
1: tiling ge ka le zem ni tu wa mi be ni me di yin za an zhu zhu zu de xun tu ge lang zu ta ma dang che gu na gen tu ge lu si de tang dang yam tu ne xie bi di
0: Lese lese, da tirin zo di nang nan zu tamaa dhan zhiwe ju zi dinde shi dhuwaan la.
1: Si si.
0: Dinde yin zimbaa da dobde tuin zay shun ne mi du tamaa si yor da di yin na nan zu mi su bo ya liya nui be gyubzir chi di na lo kar kar zhi di yin na la.
1: De, do te, tuwe chwe du zay gyu gi chubzir rik duyun dung lak du yu bata. Di yin nang du rik gya cha ka se ki tuk ten gi nui zing wib si yin ba. Nyung tar yang zay zin long we zay. Dunju lak sam du yu.
0: Nice.
1: Do te tuwe chwe tu nui be zhubche na zo yu di bina ni gu ding sun de.
0: Nice.
1: Qing hua qing sun de. Chuen ga ba xia ni la so be we du yu.
0: Nice.
1: An tamah tin du tuk ten ki zi gu wu zhubche di ta ki gung yu loa ni chang nang tu zu tu ji su bu yong ki ong bu la ke wa. Supu nyo zi chung wa, tamaa tenpe tu zu ka zu rin ne, supu nyo zi tiwe kyang ki tsab chi wu su ba.
0: Nese la, kona ki la ge tu su ngu chu cheb gyu je yin, do te tun zi na lo li ya, ta nga na zu mii ri ki supu ya nyo be gyu zi, ha zha nge mang bu yu bdi nri shi sha. Tamaa tenpe ni supu di dan li ya, nyo zi yo ri si ta chang mai shu go ri, ya yin nyo zi kandri zi su yu be tel ki la ge mu tu ne, se zi na ro na shu yin.
1: Tamaa tenpe an lo zhen ne po bai gu gin, Tom Di.
0: Nos.
1: An Di Min Tama Tien Supu Yung Gi Dzhe Zhen Kebe Gien Cha Zhu Yu.
0: Nos.
1: An Di Min Kebu Gi Dzhen Da Mi Bie Dzhen, An Po We Dzhen, Qin Bie Dzhen, Kien Me Dzhe Dzhen, Gang Bie Dzhe Dzhen, Nye Gi Dzhe Dzhen. Di Min An Yue Ren Xin Gi Che Shi Ka Bu Ne So Pong Nien Che Yue Bu Tang. Tama Tien Nying Dang Le Be Chak Zhe Ne Po We Nian Ge Yang Che Shi Zhu Yu. Nying zi gag bè nè tàng, lè bè nè, sè jib gì nè. Tàmà tèn tè tùng lò wà tàng, wù lam nè gùn chè di, tè wè rèng xìng gì lò wà gag bè nè, chùng xìng, wù chàng gì nè tàng, wù lam gì nèng kè chè bè, lò chùng gì nè, chùng wè nèng kè yàng, jì chè rì zhù yù.
0: Nice.
1: Tàmà tèn jì nì sè gùi rìng nì bè nè, nè tò bò bè jì nì sè gùi chàk zì chè wà tàng, chàk zì chà mù lá nè gì nè chùng wè nèng kè, qi shi zhu yu.
0: Nice.
1: An giwe tama tin zhen wei nu bi guo qin suo tang, pe mei gi tama tin nye kuo ce gi ma zhu zhu wa, ta bu gu ma kuo wei sun de da, nye xiao wei sun de, nye zhong xi wei sun de, zhu nye li gi ya sun de, tu zui ma sim ne li nye li gi ya sun de, ma jia giwe ge su su bui ji zhe ma lin bei sun de, zhu ma jia gi lu bu gi xi wei chu du gi nye, chungwe nyinga yaa an chesu chugu yus.
0: Nas. Di zhe yin du zanba yin da nga nanzu tamaa tenpa di suku di tanga yaa nyus di yin tu yungi nga nanzu yungu yu be loo jibwa yaa nyubi di zhesh menba yaa da nanzu mangbu ji po yaa ki nyinga taa. Timi yin giba taa pime kaa susuri yin mene le giba cha shaa na jingwe nyubi la soo li yaa da di nishu gin soo yaa taa. Ya pime wune cha shaa bi yin nyen kor yaa taa taa na si jumu jing wune cha suan bi yin le da shukin mangbu suku yu di zhesh jaa zhidunga la.
1: Zhisaala.
0: Lese le dinja yin du zamba yin mi mangbu jige ta tamaa ki nimi di haku yu du zamba tamaa di rimshin jie ya ta yaman tabshi kengru jige tamaa di dan nubar di maa nyungur taa ya ki dinja kisamlu yon si vichir baala.
1: Zhe.
0: Dinja yin du zamba ta zan ta tanga nansu chumre toli yin le cik nung maa we tamaa dinja shi ten ya ki ta dinja kisamlu yun yin mi ne mangbu chori la jala di yin le mangbu shi tuan yori. Dinja yin du zamba tamaa di cik nung maa we tamaa ki yin tamaa timbe nus di ji chung tu dan tu gribe le.
1: Cik nung yung we an tamaa ki gyun tu min na namlo kwa lukchuk ki di ne min namlo tamaa di ri ke subo nyo mewe nawa zam ji yinbe mishu. Tsing nomsa di mishu ne ta 타마기 동무 추기 주체 삼시르바 친놈마웨 타마기나 친놈표 제국의 주체 센다야 용도 친요 마르바 안 타마템베 뉴지 자외 돈에 전에 마르동 동마리스 아 또 대공스카지기 군주다 튕기 인체베 타마기 친놈요에 지자 제부터 안 친놈요에 정식되베 민남라 안 타마디타기 대자다 Dienbe Trinas Jigoris, Zezube Nyuzhu Tang, Yiwang Gubu Yu, Dimisho, Ntunga Todu Tsinu Mawe, Tanyi Di, Zuo Di Congle, Congle Ki Guyugu Tang, Congle Ki Lektabji, Yinbe Le, Da Tunga Todu Nijewa Zashin, Nyuz Mev Di Kun Maris.
0: Nos. Yang Zhonglu Ki Zami Ki Zubi Tama Dinje Tienye Ki Da Ananzu, Mimambush Tonya Yori. Dinje Yidu Zamba Tama Dinje Ki Rik Tienbi Yine, Da Yini, Di yin tama rang tang du bu yin nu zu suya di chung di zhe yun na
1: da din te kate ma si zhong lu gi zami gi mian ju rin tang di nye dian si dian si yu yin ya da ngan zu tama tin pe gu rim na zhong lu gi mian zi di zhe zhou che yu mi kan yin ru ane cing nung tang ni gu ding yin yi tin gu gi nu ding gi gu zi na zo chung si be Nui dian di daa ki in tamaa tinbe di tang nubi sugu yus, gyu zin nubi suya ki zo di di riz. Zhonglu mian zi suibe di taa da tamaa di ki congbe, congni ki tab juu chi yinbile. Ka nui chibe zhonglu mian zi do ta bawa le chungwe nui dian ki gyu chung tu dong mi tu. Di tamaa tinbe mi sugu suibe nui si yang chung tu dong mi tu. Tete ane zhonglu mian zi suibe di taa ki tamaa tinbe nui zi ji chung tu dong tup di zamba di kia yo ma riz.
0: Lese le, gila ge mu tu ne tamaa turu se ya de ngan zu ngun zi kandze che gu gu me da. Yang tamaa turu di ne le, ngan zu mi su bo ya, nui zi kandze su gu yu be te le ya, se jish na lo na shu yin.
1: Tamaa turu se di ane ngan zu tu gyun tu ji ge na lo su ya ni an shu yin sa di rwa.
0: Zhe zhe.
1: Do te tun zi xin ba le tun be tamaa tin ken ki chir bu be do te tumu le zhubi nyamsi ki tumu di la sigoor baal.
0: Zhe zhe la.
1: An tamaa ki turu di chir bubi di in tamaa ki turu gyubi kuyu chu tamaa ki turu ngubam yang na tamaa ki turu chu ne nebi di xe wang ki tamaa tenpa tangan zu bei dong xi yin sigoor baal.
0: Zhe zhe la.
1: An di chi ba chasin tamaa turu chu nyo dengi gyu zhe tang ngui zhe mangbush du yu zang. Tamaa ki turu ngubu tang tamaa tenpa nika ki di tang nyo zi cip jing sugu gyubi ri. Da dota tang tumu ki nyungyu ki mi sugu na nyo zi le sugu urbal.
0: Zhe zhe.
1: Rangke ki tamaa miti nye tongchu du na ca xi zami le tamaa ki turu ngubi nyo zi pogo yo res.
0: Lese la.
1: Zulam gyu ne ndi si zi zi di nyo zi di ge gyun dian ne deb si ri. Tamaa ki turu ngubi di lo zhen da ning zi kakbe ne lebe si zi bi ne nume zhen ne so chung si.
0: Nos.
1: Zumaa an tamaa ki turu nyo zi chung ne an zhungmaa jia so ki subu ji zi mar zhuwa tang. Zhungmaa jia so ki sa ne lubu du siwa. Yamen tu mnimba la ngab ne ki ya sunde. Zhungmaa jia ki wang zi buku yam su sunde. Tang chudu sho we ne je da ji xin so da. chun e li suor bal o ndi jige to to xin ndi su ndi ne chung si ya an qi pe tamaa ki turu ngu pe chen an qi pe lu yu ki yin la uk tsub tang lo we nu pa ji xin tu zhugu yu ba so ge ne ta chung si an tamaa ki turu di suor nu zi ma gu ndi yu si du zi ma an sin ka na lo tamaa ti nye yu ba cha xin yin ji min ji qi lo li ti ya su ndi ku yu di na lo ma ti ya su di yin kye jing qi yin bu tang. Da di tab lang li, da tama di turung mung wu ya gi, ngong guo qi ya gi, tab lang yak shu di, kang bu ya na lo sub jie di du zun ba, xe tama chu ya su di, kye jing qi ri.
0: Li si li. Da di ndi du zun ba yin, tama gi turu yi ngan lan zu su bo ya la, nu zu su ya di cha xa bi yin li, qin bu qi yin bu di ndi zi yin xin yin xi ki tu gi. Da tama tin bu tang, turung mu bu di yin, ngan lan zu shu nu lu chung ru ba la to di. Dinje gi di tang li yin le nyo zi qenpo shi sugu yore samgi. Dinje yin du zamba yin da anan zu jizo tolu shu nemi du yame na kyo yong ne gendar shun sum na lo ne cha shabin le tamay tu sam di kye qenpo shi tang da tamay di cha shabin le tamay tu sam ne kirange tamay di ya la mo tu bu tang marik bu chebi yin chi su yin da tamā mēbē mēs dīndēsh gējē yīnā dītān dīndēsh yōngi rīsam gī dīndē yīndūsā bāyī nā sō dītān nā dzū mī sō gī chūnē shūnū lū chūng kī dītān gīngu nā chāshābī nā tamā dī dā nā shī tamā gī tūrū ngō bā dī yīnā yīngi nō yō khantā shī sū yū nā lā
1: shūnū lū chūng kī tamā tēmā tāng tamā gī tūrū ngō bē dī ū lām nā nyāngā gē bē nyāngā chē rū chō mā sē tā tōng ū tsā wā tāng lō wē nū bā xiān tō chō wē gui gui gī shū kīn tē bē ngū tsū shī tūng gu yō rī sī dō tē tuyān tsē chū nī gu tīng gī shūnū lū chūng kī lē chī tsā kī lā shū ngīn tē nē anī lōb chūng tē lā gō kīn sū shī sīm tsī kī nē chūng wā sō tē mī shūnū lū chūng kī tsē mī kī tsā kī kē chī tū gō shī yī bē anī tā mā kī tē nā kī bē dī wē nū bā gō kīn sō wā tāng anī pē mē ngū nē shī nē mā chā yā sūn dē anī tā tsēn tū tū tū mā lī yā sūn dē kī nē tā chūng sī tē mā sē tā mā tē mbē kī bā kī anī gē chū yā sūn dē tē mī shī yāng shū rū wē sūn dē tē wē kāng kā chī māng chū yā sō sē pūr kū wā sō kī tā kō kī nyēn tsē gē shī sū nī khūng bā lā sō pē tā kō kī nē chūng nē lāng chū nāmbār shū kīn sū gō rī sī tamā tē yā kī lō tsui tī kā tsui chūng nē tē tsī kī tamā lā yīng shū piā lā nyāng kā chē rū chō wā tāng tamā chū kā kā yā shū nū lō chūng kī tamā tē mbā tāng tamā kī rōng wī yā kī chē nā nyīng tsī kā kbē nē lē bē sā chīp kī nē tē wē rīng chīng kī kī kī kī lō wē nē jī nī sā gu lā sō bē nē chūng wē lō tsui tī yā ngā rū chū yu sī shū nū lō chūng kī tū nē tamā gō tsū yu nā tamā tīng kēng kī chē kē nē tamā tō tā tāng chō wā yu bē nē kī kēng kī kī lām tū yā rū yu sī tamā tīng kēng kī chā nyū kī tsī sē tī tamā mī tīng kēng kī lē nyūng tā lō chū tsī chī tūng rū yu sī
0: Nese le, to kong le ya gila kiong kong chu cheb gyu je yin liang na zu tamah ting da ma ting bara le ya keba chenpu yu zang ma se tamah ma ting ngay ngu ne cha sha bhi ne le ta tse zedi rungwa lo chu zam ge dinte yung gu yu du zang bai na ta lo chu su du zang bai na mi tsang ma ngu ne cha sha na ha chang zik chi wei tu sam dinte shi ri ba le
1: shi ri
0: dinte yung du zang bai na su yin le ta di ki tan ten be jik ten di ki kan le ya ta tu zu mang zam dinte jik ta kare sin cho ya ge dinte rwa yu bi sha ta yin du zang bai na tsang me tanganzu chengxi di dabji liya nangchu ma nambar rengi inele lo ju dindaji rinru zhoya te liya kirangia karasin zunli na ya tang kesi kirang shida chunye michi ina ta lo ju zamtonto ma rinru deya ga chidu di te liya ningya shakya ma nambar tama di jie na ya ga chengu shukunye tanganzu tama na lo cha shabi inele ta tanda tama namen na zo dindaji tohaya yu di zamba ina ya minka shaki gongben na lo liya lo du tama di nui zara ayu sambe dindaji samlu yon sikirba dindaji indi samde ya ta gila ge mutu ne lo du tama siya di yinye kandre jinimita yan di manan ju su boya yingni ne zu kare yong be te ria se ji na ro na shu yin
1: ta lu tu ta ma sa di ji ta ra jue yin lem che be lu tu gi tuen ze xin yi so di tu nu ta ma chan ne ma la ti xin lu kun ta ca ka je ka xi le zu bu xin yi ti pi ju ji ge su ne ta ma ge ce contest ji wo re xun ne ni gu ding chan ne chi che ba de ne ne leng gu che di wa ge gu ne pi ju ji wo re
0: nas ta din de ing de zama ne lu du ge ta ma de ba sha sha ne le ya ta ma ran da zhao de le ne le ne zu yu ta din de zhi de xia
1: lu du ge ta ma tian bi di ne ni wei ren xin ki ne ge su si bi bi ne cha sha ni wei ren xin ki do chi chobong ki lo ze ta king ti ki ren xin ki lu bu ki cha tuen ba ti mi cho ta ren xin ki lo ze ta wo cheng ge yu be ne po si tu ren po lu du ta ma pe ju che ba se sin ning se kip si mun ji ge to den sin jin ji geng si si ra so ki ne ri chap chim bu po be ne ge yan ji si ru si lu du ki ta ma ki tu mu ki ke lun chue ne de je po la we mo bu kar che ma tu tu mu yu bu ta lu du ta ma pe ju che be ge chue se ji to ro tang du ne de je long chi ki mo bu chi dong che ki de gu ma tu zhuo da tie tie lu du ta ma di de jia ge ta ma ta jing min ba lu du ta ma ki ta ma tang zha wa chang a de tang ne ge su si bi bian xia xia ne yu wei ren xin ki do chi chu bong ki lo zai tang zuo de ren xin ki lo zai tang wu chang wei ne suo po si tu yu ren bu lu du ta ma pi ju che ba xia xin ning se ki xi da ji ge to du jing ji geng si suo ge ni ri cap chin po bei ni ge ji xi zuo si 로드 타마이키 도모키 클론트 제제 我们不要看这忙的东西，路对他妈别去这边各处，出差几趟坐趟多呢，这人龙起给，我不去东侧的路对他妈给，这家他妈他进明白，路对他妈呀，他妈他找我，他妈的他的女子属于，路对他妈别去这边。
0: 第二个名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名字，他的名字是他的名 ne ta nan ju ji zo thol shu ne min du mi ger gi sam lo na lo gi nam do shu ne min du di the li ya ta ta ma de ya jin be ngun jin din je ta chok sha yu din je yo si bur ba la din je du zu ma na ta din je khan je je yu be the li ya pe sha je tan tang ne si ye ni di nun ju ji cha go ya khan je jin be the li ya tu tu gi ti she din je gyo ro na shu yin
1: na sa ta ma zu na shun phe mi gi ta ma te ya mang cho ni ja nyam tu ni ji we su shi da 追求平等是吧女婿中途动员借给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 gyor zhurwa nangi soktyo nyamsho ki dazen dili denja ki gibi ki nubi dili xerang zhurwa luna jitu ngano ngonsu chungu yus zhurwa niti ganzu jige kani xeba jashin geng nian qi ti qian sa di xurwa zhumtu tamati na nye xo ya su da di tang li xo zhurwa di tang da xo chudu zuma ngano ta su gors da yungtab chayo si zhurwa
0: mune zhe la Dijay ndu tsamba yin gila gai saib shirasu nansu da jizo gi chubshin nalor gyubi pyumen jingwune cha chunba yin pyumen su shida chuya di tarsu jili ya ziya di na nyinga chwe nizu shigra rizamgi pyumen gi ditan ta mirab jime ditan di yin jawa tega yu du tsamba yin pyumen su shida chubi gengi yin nishin mangta ji chungwa ta tila titun gi da jumu jingwune cha shabi yin kogwa nalor ga bugde ya ta tang tongme ta aranzu lengi gi naza mangbu ji shugu yin kashay tu nalor ya yamishi tamah tenbi yin chara dungje bukiib dili buki tu gyan jay min du sungay dili yor rival yin le tang anan zu nuzi di yin kashay namsa mikdun langsin chungya da yang kashay chi su rimgir nguan yuwa di zhe shing du zamba yin yang chu kashay namsa gima tak du amla ge da sheta la so chibay gyan ge di karas nuzi namsa nguan ma tu yin le yang chi su chugu salon chibay gyurim nalol ya chugu leba di da minzu gyu buku shen tat han durbu yin chung karas na kukbe rangshi shunem du yame na karas na lebu di dan rikbu di mi sewa dindzeg nizu chungya dindze chungsane dindze tan chisane chashabi na rimki ta yen la kaji yama su gyur ya la sogi dindzeg nizu yungu yudu zambayi na pyume jingmune chashabi tan tiwe yang rangi amlaji chidunbe ta pyume jingmune chashabi na tama di chaya di na nye bar du nan tubu nan goya ki dindzeg nizu jiran risha samgi la
1: rizil
0: ta dizam ma se yin yang na ju tu jun gi cho yan la lo ya ta ma ti ya di te li ya yang sam dan chu nu ju kan de yo de se shu bi na zo ding na zu yi gi cha le la so na ye ta dang de shi zum ji cha le nan ge di mi yin na zu yi gyur gi cha le nan ge la so da le ge dun zu yin ha chang gi shi sa wo tan tu zu jing bu da le ma mu ji cha sha bi na ge le sin ki ran she la so ni la so yin bu ta ya me na de ba gi zang zhe la so na ye yi mi na mi mang bu ji yu se ku ri yu na lo ya sha ta sho le ya da lu ju ning gi ling gi le ge de 他主要的这日子罢了
1: 当然，咱就做我们梯队那在，买那段康路去的呀，什么些设备，绝对没落了呀，落个车都给三三个，停车给三，但那年多了。停车你怎么办？那得定，咱就工资的，其他天了，弄就开始少用了。他妈天天去，我那什么他妈天了，日不当塞都住过一身的哒，日别弄，对头吧？哎，到我给月，那天我偷偷去把这些泥糊垫，了垫被，纯粹性的。 他妈妈天呢，虽然给老瓦汤，老子几针都追不到吧。但他妈天不来，穷为就这年不稀的。那是。嗯，他妈天天呢，嗯，长南苏龙当菜汤，那边南茶子枸杞，今嘛都煮一遍，第二天苏龙给，可对，等他们对，嗯，台湾讲生气起来了，嗯，南京苏月。那，那是了。
0: 顶这一段三八一呢，他妈提兵，农村给文静第一年嘞，推荐给草原那老李家。顶这个什么些些钱呢？他妈的，缺呀是那边的农村些人，人家什么给是多完了。
1: 底价个他妈是的，越过了四码的，他妈这呀的呢，他妈个女子嘞，越为特别是吉普的嘞。
0: 给了大同东个男主，矿里呀，水杯，到你怎么说？他表妹给他妈天天，他说全部认识呀，他认真给对人家，我就水杯，青龙牛为他妈的嘞，天边的给全部来要买的噻，底价全部要的。
1: 停车给到配备，等到伊呢，也没看下个，看了三三百几里，他妈天边的几不少有些，他的那些全部要买来了呢。嗯，说说生命呢嘞，还有些些的穷苦的，看了家被买些，生命的嘞，他们用过的些，停车给些是要不完了。停车，停车，停车，农村养可把待遇呢？看了三季，你婆婆他们给买过去，嗯，几个是做他。
0: 茶几、烤肉呀，几个是桌子吧？是是了。
1: 那不对，他妈天呢，牛顿给这个忙不是，冬天去预备，嗯，克拉斯机他妈天呢，嗯，吃过，嗯，啥团了，过的，嗯，去预备的，嗯，吃过人心给，跑完年子，穷了不起我的。
0: 那是。俺那谁的呀？就搞破瓦汤，给买南给，嗯，那里忙不是穷了不起我的。那是。顶着新队长把伊那个男主写了，缺菜呗，这里呀，写他缺呀的呢，嗯，基本用就趴下在台湾讲，他谁的主意啊？ 他顶最讨厌，伊呢，刚刚帮大姐是吧了？你这车间那个男主不久，那是伊那来忙大姐，他婆也跟人家断了。你们伊那样个男主，他妈听对怎么弄这个刀啊？可这个人是呢，他妈听不赢呢，当个男主没吃人不得人用，给当年我先被包了姐姐妈妈姐，果然写到不得没自己吃不得很多嘞，光了给就拉死了的，难道民都写顶这孙女顶这断了？是是了。你这一对怎么呢？吃人不得他妈给怕了呀？因你我男主工资养大，肯定吃苦了。
1: 吃人不与他妈听，你看这个别看你孙女忙过一会儿吧。
0: 是是了。
1: 叔叔，那我估计吃不过，但吃不着死。
0: 是吧？
1: 嗯，这里当天别帮他了，是吧？这些呢，俺他妈听见，你那那没吃，那是第一天看，给他们都煮好是吧？
0: 是是了。
1: 俺他妈听见给吃肉吃这的，他妈妈听见了，老久也痛有的是。
0: 是是。
1: 俺他妈听别，那是他妈。 在天上没被，俺那老开心，现在就这么开心，再也不去蒙头吧。
0: 来是来是，日记里日记。

0: Singilinge, Sarkoba, Hasane, Doctor Chedi, Nuri Chosu, Yugu, Yangshin, Kunyon Bay, Shung Lumding, Tushi Michig Bay, Langkor Changme, Pandu Tsunki, Rang Ranki, Mixa Joshin Dula, Gojo Demshin Bay, Lam Jamki, Jamatani, Gondrilla, Sua Shushin Bay, Chorki, Minchun Dartunang, Lungshune, Tiegi Pobe, Chumu Jani, Turtu, Yuki Guba, Debabuwa Tang Jala. Bangshong Yangmu Gangki Pangju Tang, Norna Ki Mubjani, Chonsip Sabe Nyamnala Lulin Kerchepki, Nago Jube Chutunang. Ngari Sukuni, Purangyong Jongkingwe Neshuna, Sabab Toshu Tang, Sata Rinshu Ki Kuyushi Inbe. Womanina, Langkor Ki, Ninchen Dunzam Chimbegina, Shine Jo Yori Ji Shosu Yori. Tacha, Dekun Nyombe Numna Shunglam Shatong Tube. Sata rinwe nawa tiyang cha yewa dar tu nang. Mabzi kebab gishur gyun tu chakbe ngari boshin zong tu gyugu. Kingin nebe kangar disi tang. Mabham yungcu ngwa charki. Ta shi gondrun le suwa shuwa tang ni sume la. Gondrun yugo wa namgya. Rang rang ki meba xin yu ki guba barlin tang long su ju xin chi. 점린양제딩기양자시수차베응어리서크토 Rida ki rik mawa ta, che mo ta, sa, yi. Jengi le sokbe, jensen rik ta. Chung chung ta ngangba gar sir. Chuja so, chone dupcha mawa. Dagdu me sunwe sokcha dano luk sumki zuebe, chuk rik mawa ta. Xianyang zade sechui zinjong soki, yugo wa chu yi ki denba wangmi tu chokxin yu. Kechu teta le xinne, ngari seku yugo chuki.
1: 如果提做我切的女婿如果提天空规矩开不切的撒巧看你配备如果为对了共托不谈三年给变着永不怕为那么三不洗吞托不穷洗明儿的四块用了嘎不人别如果真正可以卡古汤嘎不人别准看古清仓准看顿住黑子一不谈如果来日南修开盲错七只黑子生个游戏 我是说过，如果这个通过了新年，如果来这空皮东局三巧切莫出，断有不是。第二，今年如果给蒙西这个团，小学这个组织，持续切入东局团。今年，我来了海边过年，如果给通过三边持续切入东局。宋年，如果团来给这些来这东局。新年，新店明年搬卡做工了，兄弟哥哥。 Ane, Rinne Tan Yugor Nye, Penchun Songji Tan, Penchun Guiti, Chigyo Su Dongyo. Chu Nye, Chija Chingzong Chishu, Chiru Dongyo Jegi Le Tuen, De La Ngang, Be Yubshi. Sengilenge, Ngari Sekui Zada Zongtu, Churi Zinjong Tan, Kuki Gere Ginne Xu, Todin Gwamba, Manan Gwamba, Takbo Gwamba So, Yugor Chine Mangbo Yubbe, Tigara, Yugor Yongken, Sam Macheba, Yubshi. 开局得到了新年，我的社区早到中，如果聚集，女婿如果如果去天空陪酒扛力这边，如果去拥抱，军队盘乱周围，那么上不行，我有心有心。下面听个出三九国天气，我的社区早到中，如果聚集，来团民呢，把上七人拉拉，咋的？刚把我人别，如果真正可以，可给给还可以，那许送酒过了呀，简直许别这个提起三难。

0: 天推送过来，加之送去所处他成穷街旁边他，邻居老菜他，邻居上边冷锅儿接当起菜，卡嗦嗦儿，加之继续开锅他成穷炖他，加之送去所边他成穷送盘儿去吃。白吉一些老妈儿卡巧白，这人开钱给白菜人包他，家规创业锅油，军队连锁招新学吃，下面的铁锅儿去真有些小心。开始巧对接送去，家规处理团排，家规就看起冷锅儿了，是不是前新学吃？平常业绩所主参与公司是个艰苦的马云老师，他在江苏扬州内认为冷锅儿是不是解决？冷锅儿太大，各种家规矩，内部栏就看清。年轻他冷锅儿太大了，是不是前途给业绩送不出？南区三百冷锅儿他为南屯菜，邻居老三前吃当吃钱，但是家规屯菜给开除他，开了一个锅儿心态，得不得进去吃得不算学不出。隔空几个套，查到人女让对人手其他排球前排，人鬼去家国周围城西他，人女前腿人手扫去前女点区别，看来去关键土贼人用途清学不着。狼官忙波八十几个腿别人手其他看不得当他，家国人手他狂到十几才来，家国小狗扫去当动其他排球前学不着。三月外去当动其人，人女十几只切少，车间前去吃得不点呢？推出通讯他，十几脸皮都不切学不着。前年邻居老三说，两个月被团散了命呢。邻居老三通知了人女去当动来过，吃不得当学不着。泰山家规人不送别作业吧？年终去。年前泰山家规，男女三百两块他，为女老三，邻居老三前去吃当官块的心态，家主当当其他，要求顶十千的，家规人女之前人包了钱呢，让家去人女团在天外忙忙，他一些儿当军一些送不着。
1: 平江三九两炸，
2: 在桥西区巨炸前边爬南楼看。
1: 龙口芒草，老国前边，西起地面。
3: 这个来我奶奶做白菜，叫我等我去熟悉些吧。上江中就住些干么吃点鸡，江阳街团结点子就年龙从头做叫那么谈。况且，直接熟悉习近平给团结点子搞的点，做不用开心的管不谈。两个开始搞的解析开心。老不中他拉到了顶十七八趟，杨特别西屯那些到我店做汤拉到了七的，叶永杰团结点上就捏了从头浪起汤，杨大伟杰来团过这一团就点不起吧，团结点上来团了同情钱的，连最没点不起的，密码忙做就厕所汤就闹了几点在汤，制作金融西屯电力用具了给人奇怪，我用过做人怎么汤，那团汤没在，这不接近人家军装切开了，俺在来的汤做那结棍。现在路子接了没得，桥沟内立起了汤，桥用内住着，铁棍用说，我用过菜刀，店家就出在拖了当个不汤，团结店家就跟着年度当的，俺爸说团结起个不松劲，那是团结年不起呢，俺妹见俺汤，都是我们九江个来个了，所以推长说的，西林街车都没不走脚了，修脚呢，团结店家就推不军队店不用脚了，俺连起个白，你说那么谁？
0: 这个来空的那是白菜。记得出版才几年内送名牌，相当问题就来无用。特别巧，解决并不长，送那名牌，空格他、查拿、卡子、铁器、内档区解锁、连团都是能个。当个区路连团去日凶他，在桥西区老大团员连不起不他。与南京一团内区路铁空的都是送的老少点点别的，培育南电器关的亲信托他们解决相当艰难。关键每日团结一团别团可以对局规定当他。也可以解决建议贴点动作修结套关键套他们两个来七班投过七八趟让他给西屯来接到我做不他老大七班老兄老少点点变态关键套他们来屯了偏着我也屯就归地当国边年送闹事
3: 这个来我奶奶做白事培育两年中制作策略结棍节习近平给人类广播老庄的老大的七班修门窗的这在苏民拉萨的工作是不是叫我们单位的军队委员、政治部委部长徐志文杰，前不久就从那脱了党的。习近平给人类广播定设备囊团他，拉人浪死了党子也不欺负他。中华民族集团出版总局解决了国内动画，制作人路停了不前去，群众设备人类扛着起的，他这边也不动局，吃完了脸也不得呢。人类多不起亏，总局解决来钱啥不总归不他。总监做来了新的，平均拉人出。制作策略机 gengzhi dang xiebxu yabu zhuba ngun bar qi gui. Dang ki, guo chi gyuro xiu nun jem ne, qebsi ye lang zhu denba tang, jun dang denbe ji zu cinri ki bongga ji doi gui bi nian zu nama shi.
0: Milu dong cha gyun zin qie bi, bak sui lak zhe le, lak zhe wu qin xi ki sim xiong wen yu. Tai se bak sui lak zhe ki gyun zin ba xi lo ki. Milu sum xiu ha, nang wen so zhe ter bie zhe nang hui. Nian dong ni xiang tor, kong pe ki so wei wu mir dang pyo bji. Samna tie gwar ki san gyu xiu ki. Tong nian ta, lo zhe jik jim qie bani, xi lo ki, milu sum xiu ha ki pie dun ki. Kong ki, xim nian ki ba so le, hui gyu bu zang dong gom hip bji. Pei ki ba le, so de na mi na cao yue qin. Ba tian zu song hua, lie jin mang bu yue bie, hui gyu zhong se xiao qi, gang ji le su qi ki ke. Xi lo ki, la di bei ba so ta. Jim gu xing ba, la mei chep qie so xie qi ki ke. Kong ki, zi tong qie xue ta, bo bu qie xue qi bu ni, qiu ru ba sui lak zi tian yin bu qi. Xi lo ki, qiu ru ba ti, ba xian ta so da ta min zhen hua, qiu ru ri ri qie ne cim gui bu ta. Lê nhau cao hê, tui cho gian rừng bú gùr kia tù chê sông bà chê. Bà sò nì, zè chù lè nhàm lén chè bà sàm mìn bàr, tì wè ngàm gù rừng bú gùi kì kì. Xì lò kì, chù rù chì chù nà cao thà, sò tà chè mìn nà cao kì, bà lè chà gian tà bè, hà chàng kì zì nhàm tùy bà chè kì kì. Khuang gà sò bè, chù rù bà mang bù chì, zhong khuì gè kèp zè zè dèn zù lìng thà, pè ràng gyo chong dèn zù lìng sò sò nhàr sà chè gù bè, zè bù lìng lè, pè gì sò zè kì zè bà ngòm sò chò gù bè. Sui gyun ba ga so zhe te, si lo ki, sim jiu ta, so zhe le su ta ne, ba su kub. Ser ka xio la wei ne zhu le ming ne, kong ki, yu zhe sa ba dan par te, ba yang jue xie qian bu yue. Si lo ki, lak zhe cui xip qi gyur, cam jiu niu mi. Kong ki, lo yang cha ki lu gyu yue be, ba ning bu nyar sa qie ba ta, ter sim jiu ding sab qie ne, da cui yang yang qie te, na wei so zhe cha cang wu xi, gyun zin qie ta qi mui yin. Ba sui lak zhe le sim jiu ding sab qie ba ta tui song. Si lo ki, ngui mi xu xa rin ne te, bian jo rin tang lu gyu qi xin yue. Nye do ni lo ne sung, si lo ki, gi chu jiu ngu lin, ri mi tu lak zi lam ne, so yong qi ba ta. Lak zi gyun zin tu bu qi te, cang ma, chu bui lam tu ni qi qi yue bji. Kong ki so zi te, sim jiu yang yang qi bie, zam qi te wei pun sung cao xin, lak zi qiang qi bu qia te, pe ki so zi ki ngu car ji kar ngom tu bu qiong yue. Si lo ki, dong lue bak sui lak zhe te, tui rup sa bar, xian chen mi jok bi rin tang wun bar xie xin xue bji.
3: Di lo, ta zi chong ji le chen wan chu ji. Mo tui de mang sui qie juan si ju ru mi ne, ma zi guo tong ju ru nga tang de gui ning ba gyur su xa ju ru gui ne tang xin. Gyur su xin gen cien bi, tui sui tam zin ji gyur su le di na gui ne tang wei, mang sui de zi yun lue to ru xin yu bu shi. Xiam la, ti guo ar ji zin ju ru xiu yi. Kang ning di gui ji gyur su xa yu tu, a ju ma su le le chie xin yu bu shi. Diluan dawa sumane gyurzu xiechun, zogshu yu bubzhi tang, chu khuzhu bulam su, gyurzu lezhara tuizam rangxin ji pianzhe tuinne, zhigui nyingba tang, khori yu zari zori, rimxin mibar gyurne, lam kuyo nyingba chaba tang, sawa ga chu yuru xerdong tubde, chodoy khori yu jibuxi jaxin yu barxi. Khaa nying diguji chumi yangchen ki, tingwe, diguji nang zhugyo dibu mibi khara, chu yuru yangzin gaga yu, taji gyurzu xiechi, nezu tida mibar gyurndu jie zu barxi. Kang nian di gui, yur zi nam zhang bu yin gin gurwa, chen zhi wei yi. Tada, zuo xu bu zhi, yur zi jia zhi gu zhu li zhu sima tang. Chu kuo zhi bu lam, yur zi jia zhi jia zhu li zhu sim yu. Li zhi ji yong, jin da zhu bai zi sun zhu nin, lian zhu zhi su yu jie sun bu shi. Bie jing nam lam da yu bi, tian shun di gui yang, di lu, chen wan qiu ji di gui ning bu yur zi qi bi nam zhang zhi xi yin xin. A zhun cin bi, chong mi, che gu tang, gang e, sim zhi, Ji gu ji ji ne tuan le mei ne, di gui ji meng xi zhi gui tang. Lo gui kang zhong de chi bu suo ji ne tuan le, ne bi guo ne, yur zi qie bu shi. Tian shun di gui, yur zi nam zhang bu yi lak zhen gen gurwa lo qing ki. Ming a ra, qer qu bu lam bie san bu ma si, lo gui bu lam yang zhun xin yu. Tada, lam gui yur zi, qing gu su yu jie sun bu shi. Tian shun di gui ji chong mei, dian zin ki.
4: mi zang jia de zhuzhu de zhe zhe le ge zuo qian ne ne lu gu de zuo ma bu ku yu zang me le qi mang zuo gang luo zang me le zhe zuo jie de a le qi
3: ming e pa la ta zi zhong jie de chen guan xu jie de wei ning bu xi zhi xi xi jiu su le zhe hu ren de meng a bie xin bu tang le zhe jin bu ro jia zeng gong zhong ying le zhu sim yu jin de zhu bu den song chen guan xu jie de dong qian gu nang cui me bie de wei ning bu ju meng xi zhi gu le su dan ne zhong mi tong nang tang ji nang dian zhe nan wa jie tui de dong ju yin bu shi
0: Degle kune nesbese. Jin de chupe ce xin hi, zhuyang ki gen kam kuryo sung gyung da xer cao xiong chupe. 让就能你住起这边忙错给一个休闲区贴顿切记看你出版那天你是不是预备他卡班区贴顿切不你是送他一个贴顿切不记住贴去土国签不切别那天送解决这他听贴顿切记他贴四成给他就我预备那天就记预备他土国签不切过别那天记他写字成给他就我预备那天记宁这成给他就我预备那天送预备他土国签不切过别那天记枪的重叠糖就预备那团席，脑血重叠糖就预备那团席预备糖，土锅切不切预备那团鸡，我的四块糖就预备那团鸡解决着。他听一杯薯条切片，健康苦油糖就预备那团松鸡酥松预备糖，健康多西单位那团鸡糖，龙康前面白做的那团豆，直接白做的那团松，三十多肉白做的那团松，去白做的那团泥，平民白做的那团就解决着。他听天顿切别那顿卡年天长了这月重叠糖是为了你住起就是自己这学不这
3: 这个礼物能力最别是今天主编在新年拍了中央健康科里有松江德西的组成主编让就了你住起就是这边忙做的应不有休息的局天顿切的卡就不对面难给那天中啊你住起怎么谈那天啊顿上人心多你是怎么行那天松你住起情绪不是但是浪些钱送大家用着钱是
0: 这个来过年的是不是这次送你开始从今天你到你社出来找不三不七百所用车是从十七温习从康从今天起切断相当新车落不出行开始从今天从堂去卡去行走回去选给他从十七从不你去十七相当难修学者从十七从康去干年的明年相当新车托给言辞年通他查大手机囊团云呢罗姆措从年起特乐学者创设他给其突然组织吧刘林期老子规矩其他人呢用不透的东特起给乐器送不着罗姆孙那么期人一年牛了点呢查到天窗起给去他听清啊罗不用起班用去穷啥成经见其一些起特谢穷些送不着先到穷而行呢找不三不起别所用车行呢第六天是从前得错五连期行走归期吞空了明年行走归期选给错那些规矩前两天将大准备起来人心期将大心情不成明年牌将大听你别信心没对就吞住将大拿修学不成天是从前得错五连选女里吞配给背部长这个题俺去总堂去看了成经前期老子觉得中大今天创设他给冬天期选给读书切入当地行走归期不牌秋秋期密切就不引起送不成
1: 本就三九两张
2: 在秋西局举炸起别怕能落坑
1: 龙库忙做落过起别西起地密
0: 下面的新旧都对看起修行年前培养用中密集听他培养用中突然迷茫清看培养用中清静听培养用中积极所措起去连南三百连修边也最最是冬季期班小冬季南都月过去大多半天前的查托内得别他七个月修所住给真长安勤力查到年成熟连南三百连修班没得也最最是冬季期班小冬季南都天天王松用七百推云通途动他马年马着动画天王松用天小修主播界切个音频这次年年中华美丽集团作为独立电子企业认为那兄弟这么短期是这次次这么短期是这从而电子相处看图表达这么短团员年是不一心认为他年半多年两王集团作为独立没什么说不切个音频借用其刚刚训练忙的作为开卡设备缺点从而行一百万年但是从而去年到你十三岁到九年半缺点组织切不出个马赛年到你三块但是从而听你借用其刚刚训练忙的作为开卡你别切碰用了规定动会我别开图当不他忙催从天组织强于 W 人波图片明二但是从而图缺点前期忙的作为开你修他三军年月明期出修他三了相对续班忙错路易亲切也是出去人的呢也是顾不去狂的眼盘套着钱学不着年前您这场地儿去刚趟着学青路贴不得动会结果别我谈 孟勇去旅行他亲用车站娘这顶色切的刚汤冷剃头亲用车站他九二年的被亲路缺的切我别缺这年前枪不成人去落着真穷去落门人不汤日一年先看的汤去所吃切过热汤人不别过粗缺这这类生康的团不直做切的罗面生康去开始了新年七段去世岁的哪儿嘛算吧生康用这切的不吃他盘给罗松东汤上的所吃切缺这第六千头那些创业先做上去创业堂创设计出名电堂当前列团点点别学不他他牌总用其资金创作出就是送他落车就批提醒总计对于英国学术的那些了当前切学不着诚信的文本型呢要求说那些阿咱们的先到突破推送不来也是女色计牌学不着年前透过创业生日上去年到女色出旅旅在眼笑旁边恰绝不留整顿念我他真多人修开每场出去约不难从胸前不昔日言谈真多天家堂送去索尼切不他真修不你是这批了配穷恩人托不约不这三个那么说天地里前期总这件古人难看他不全总拉他这次令他是不是千古难看他不是令他这就难看得钱他年终修开多次次给拉他第二天天地平胸生于娘家里前年终修差